to Jesus say come away me ho dete be na ho de bo na go ne gbo to mi to dao da lo me na o kru no do jiwe ye we ni gwa lo na onu mi mo e jiwe ye we ne nu mi mo e to ni gburu deji jiwe ye we ni na dijo o po ganga ni no po agbasa po do hun e to po e jiwe ye we ni ye asaga ogbega bodo gogbe e to o deviso jere to da lo e to me okuno ni sedu bo enado no tena krisi ta wale poji to yin ko jesu to mewe mi ho dete mi na wa ho debo na do na okru no do jiwe ewe de ko do mi ni se magbo je mi to le po do alo mi to je ni pinu kun onu hwedo agun le po tondo dreme okru ni pe henu hwedo mi to le po susu gege we je ni do pe kona agun krisi to le po po do agun bi le po to dreme mi te de to jesu se n come mi na don do okru no di na iko se o de mi to le do pe na je we na iko se apa mi don iko so se de we gbe mi to le o ye yi se di le yan yi se ya ndo bi a yi se de yan yi se do do onu de do na jo do go we de gbe dada ye ama na se na o do na gbe wo ton eja le toji ete soja ali yen sutoji ndo gahunu po hu won gahunu po to na wa so to gbe sa to ime me lale lo to friend oto to jesu si ikome uho de na meme sunu meme yonu obi sunu obi yonu do pro po ojo no le po me do pro po de wa fite gbe uho de do ojire eni ojire de na yin me do te to na didi na mele po to jesu ikome okuru odo alo mele epogo dria dana gbesa le epo wa onu eye ma na won die gogbere do dagbe to na mele epo to jesu ikome dike o medo pro po de wa pite gbe ye ni mo jodo mego gaun no go to de gbe he che na ye okuru no jesu si ikome mi o dete jiwe ye we ni donawe nso fo donawe ne ne emi chene wo nanu jodo gbesa to be jawe we jaye mi pri to po nanu egbon fode onu bibe bibe de mi wa podo onu de ehe emu no wo die gogbere na fode pepe nu de awa ajo na do mo do na do ojire me mi te ojire lo we yin ojire lo oga eme we yin oga lo aza ewe so yin aza lo de mi ne jiwe ewe to na irin ne di to gbesa to we o so de pepe to gbe sa to mi we na briko igbe adaso mele epo we na penu ku ego onu de pepe de mo yin oyinranu to gbe sa to ile epo ofi e ato na gbon ile epo bonu to aligbo na we ile epo we ja iwe oran na gbaye me epo sonu kon na we to jesu come ye we na gba hwa oyin na so du deji ndo yen la oyin na du yen na du deji ye lo sun na gba won bo na du deji to jesu come we ja ye de mi wa do po me ojire hu won e totori e n to ho do na we dogbon ninu ugbe dogbon ninu jiwe ye we to dari ninu ugbe dogbon ninu jiwe ye to dari zizoni dogbon do je to kra dogbon oni do te je ye to dari yi nu kan bo wa wa do ta do dagbe dogbon ninu jiwe ye to dari de wa fi to we ja ye ado gbigbo en to do na we do te jarun le ku we je na besan sonu ko lawe un se ga he ado gbo we do de wa fi te gbe mo na se do popo epo de wa podo we gbo popo de wa bo asin de we do popo do jiwe le we ga hunu popo ma pipi ba sile po na ibi ba si na we so gbe do to yi ko jesu to me no gbe dogbo ki koro jiwe le we to dari de ke na do na we ma do po do me edo so we nu azale to kaka bra do je ma do po do eja to nu kan kaka do ma do po do me jiwe ye we egbe ga hun nu po jawe u wo su we do de hi credit ga hun nu po u lo su we dodo do odogbo de ma te to u we to le po me ha kun do po de do mi we jiwe ye we ga hun nu po odogbo de ma te na hun eto e de tanado dogbo de ma te na hon eto nude pepe de ama se gaze
di we ya we do wo po do hunro e ma do do gbogbo e na ze na we mo we odogbo de martin na ho ho eto e do ho bo so do nu di pele po ho na we na so na do gwa lo na we e tin da da do me aso mo ho mo eto we jaye ma do garo le ni bo dodo oyen yi ho ro na ayi ho ro na ho eto lo we eto si ze do na me na we do ani do to do bi gbo to me odogbo de martin do ga dudu eto e do ga e tin do ro won de nu di pipe de po de ma ti ese ga gba li ni e a che to me de ma se ga di onu ku so e ayo nde wa do to di we ya we ga won nu po so hu ru e to to me e na mi nu hu ro de mi juro na do sa o gbe sa mi to be so genesis ka ka to de so yi a me di we ya we ko na we ye ko do ya credit ga won nu po ye to ya han me to le credit ga won nu po po genesis ta po to nu ko a we to Genesis ta potonu ko wa po eto tita we ni na Abraham so hi ofe ka we potonu ko nukun nukun eneme ho okunu so so awi ya Abraham bodo hren do domo oyen jiwe ye we gahunu po we amo oho jiwe ye do je we wa Abraham de bodo huna je we so to ho do na yere so to we ja ye edo keka so eto we to krato we eto we so to we eto we adanse me to we eto we gbali na we ga eto edo tenjabe eto ede do hiawe do mi we gahunu pe do sizoni to nu ko ti oye ni so yin pipe tenjanu le pe nbi bese so nu ko na we je ko jobu o ta ti ato jobu ta ti ato to kedadi de bibru fo emi hiabe e didi to gbesa to me o nde pepe de mi o pa gbede mi do de gbe le po e ja gbesa to me ko won de mi na do ho eto de gbe to gbon je dari to we we na yin jobu o ta ti ato apo eto atoto o ta ti atoto jobu to apo eto atodo eyin o ye na yin o so we we do di ra o na je we re we de bo so ba si o be to ra ga un nu po a ho de do we ja ye a ma to de wo na je we ma do ganu je we de do do gbodo ato bede boto boto deho ha jiwe yewe gahunu po ina si o de towe eyin o ye na ye na yi wiwe eyin o ye na yi o wiwe teno grigri no dipie e wo na so po we do do do do dada ina po we do ina po we dada ina po we dada bo so he o fifi bo na he o fi ni no do do to ile pe sun oyan nanu oyan na a ho to le po we ye na su onu mati do to le po we ye na na ye me de awa awa di we ye we down opodo ai gba pode ada so me le po onu mati onu we do le po pata je we na pe bo po apo ti awe he bo so kan hu de go to bible to me we de pe pe nu de ato yi le po ehe we yi de je do ni jo do go to e be so ga e me din Beso gire me le do, do, enyi, o wewe we nu tuwe tre yi wewe. Gacho, o sobo do tuwe na yi susu do su de ji. Ah, e wo yi su na hiye na de. Do, enyi, o wewe we nu che tre yi wewe. Gacho sobo do che na yi susu do su de ji. Ye, ye nendo ane, ye nendo ane, ye nendo ane, ye nendo ane do am beto de madide anaye nu mo anaye nu dada yere do me ne ma mo we o no nyo we mo bo beto ai gba to le lo supo ga nyo we ye pa fo ti a we tobo do do eyi o fa we we nu to we ndo di do na de do eyi fa we we nu che ti na yi we we ga to so go do che na yi susu do su de ji emi che ni che ne wo ogbesa to ewe do ne wo do mo we ni yin mo we ni yin mo we ni yin odo na lo ni wa gbesa to ejibo gigoje o to ni wa gbesa to eji o han dapidi ton o ta kan we wuro po 91 apo eto tita e wo yin se yin to pi wura gigo ga to me be me lo to pi to we jaye o me se yin to pi wa lo to la etin do pito fe jaye ewo esi ayin to pi wura gigo gato me na no no oye gahunu gboto gro e na no no oye gahunu gboto logro
ye jawu jawu oye to tido satani man aso do to kura we do ye to gro gbigbo ma we na se gado to kura do friend ku won se pu to ma se gado to kura do friend undo amo dawe lo to no ko ye to yi do deji edo e ma ye wo ye si eyin edo do oyin e we ime lo undo ndo di dodo yen we ime lo undo yen na dodo oku lo ton we yin ogun yen na dogbo oku lo to dari ewo we pi beta doche podo pi gaga chepo jiwe ye weche ewo guwe wo yen na do to do nugbo nugbo nugbo ena na ena de mi son o mo o he hu to le to me do podo son azon eno hu me su do le po me aboni e mo de mi wa jiwe ye wede bo mi wa mo do na akundo podo mi wa jiwe wede o dire ne mi we yin do kun e to nu ji pipe to bi azo to gbeza mi to mi mi wa jiwe to etin na mi ena ti na yero su poga ku o jiwe to nu ji pipe jiwe to ena ti na mi le gbona ti na yepo ku o jiwe to na ti to mi ho me bo na so ti do jiwe we jaye we jaye lo ndo we jaye we so yi we jaye lo la ye a to nde mo yi to we jaye ti ho jiwe to ho ga hun nu po to ena wa so to gbe to me to jesu si yi ko me onu ato emi na pon we jaye mi na so ho de o de de pepe de a ho nde pepe to so nu to me to we jaye ena yin e di na we to jesu yi ko me tita do gigo gigo susu ojo mi o ga hun nu po to do yinyo yinyo yinyo gigo su yinyo susu gege ojo mi yinyo e yinyo e podo do mo na ko bo so yin e do ewe ewe ndo yinyo susu gege ojo mi o ga hun nu po to aweto aweto ewo e na ihe e di to gbe so che me dadan aweto ewo e na che do gbe so e to ji dadan ete do aweto ndo awon agbato asuka da o le ji lo gboga hun nu po dari asuka da o le po jago do gbe so to ya gba hun aye ton won de pepe to nu ku di oso gbe to le po agba hun aye ton awon agba asuka da o le di lo gboga hun nu po dari atotori ihe do do de ri e ihe di de ri e we po ana to so won e me to we jaye je na he di do ihe di to gbe so to me to agba sa to ina ihe di to henu to me ina ihe di podo onu e odun e do to gale ko kan ko kambo kambo do e bo do a je to kran laye to bro gaun nu po to fi to we jaye ina di on le podo dagbe jira we to jesu e come ato to we yin ihe di susu gege onu ni na je re to gaun nu po to susu ihe di o susu gege onu na me gaun nu po to dike mi wa tita tita to bo do yinyo susu gege ojo mi oje we ya we ga hun nu po to mi wa mi le ko wa peter tita uta tita uta peter tita uta ene to apo eto a o peter tita ta ene apo eto a o to anamo edo lewe odo kuro pe o me nuri na yin edo mowe do kruno do kruno yin jo mi oje we to po he o ta ene to apo eto o apo eto a o o te ne to apo eto o peter ti tato le o medo kuro po mo nu ni na yi do o medo kuro po na mo nu na yi to pe jaye ndo medo kuro po na mo nu na yi to pe jaye la mo we je we ye we hiya we do go me na mo nu le a de de we se so yi me bro a je we do na do yi we do me lo le me a do don ko ti do le po bro a ma do le po mo ndo yen o yen na ti do ndo le o medo kuro ko mo nu ni na yi do mo we o mi ni no ba si o de ra we to di o hokun si dagbe to o jo mi o alopa lopa jiwe ye we toto me susu gege alopa lopa susu gege o jo mi o je we to me mi to ho do do gbo jiwe ye we ki kuro je we kuro gbo we ma so gagbagba hun ro na da o de we bo nde ma ti bo gro e na do wa bo wa do e wa mi wu le de dogbo gigo gigo ojo mi o gogo ojo mi eto de kenato yare dogbo ojo mi eto dari de
oye lo suti de medo ena ton fokra to elegbo ena be a ubra to eleyi ye pon lo mu si we ta ton owe lo mu to ta ton apo eto po tonu ko awe mi to pipo susu gege ojo mi oje awe ton susu gege ojo mi oje awe ton lo mu ta ton apo eto po tonu ko awe do na eyin gbon oyinra do medo po to dari okudu aho lugbon o medo po lo me nemu nemu ye o memo ogege namo de memo ogege ojo mi oto ojire dede tin ye to ndele ma bo awa bo ye ipe fire na we bo ye so yi ye so do pipo we mene endo mi na susu di pie ne ma na ijemele epode se gba jo mi oje o to kuro so mo e susu so mo ojo mi ole epode aduro le epo edo ayi me na we na doze na we naido dogbo nemu nemu ye o me ina dogbo ojo mi oto podo nu ni na dodo topo yi ile na du aholu to ogbeme yewe na du aholu to ji me na kroje to ile epo me susu gege o susu gege jo mi oje oto wa di e jadi to fe jaye o ye na du aholu gbo me do po epo to gbogbo gbo o me do po jesu kristi me me ni po epo ni do ojo mi o susu ete anamo yi to fe jaye eya ete we jade we to fe jaye de pepe de aude de pepe de aude bi o mu yira kan yira kan me do ojo mi oje to ko ga popo re po ina wewe ina hewe ina gewe go mo we anamo wa je o to do fe jaye odo na je o to do wa ye to do te je o to do fe jaye po to nu ni na de ajuro le po so egbedo to jesu si in come popo timothy o tita ta tita timothy o tita o ta tita apo eto wi ene timothy tita ta tita apo eto wi ene to ojo mi okuno mi toto podo yi se po podo wa yin po e tito christ jesu me to lo mu me susu gege re mi mo te pre amo wa do na mi to fi din do apolo apostle dodo e ma de do bi mo e ma se iwo e do e ko yi siso siso e ko bu ko yi so ale o je o to e ko so wa nu gbigbe nu sisi e wa do ojo mi oje o to e ma ina do hun re mi chokre e ma susu gege ojo mi o to na do hun re mi chokre e do ojo mi okuno to lo yi se e podo wa yin po e tito christ jesu me mo donato fe jaye do o mede pepe na dawaju ro yi ko kuro to we yi na hun le ga se ba oyinra ojo mi oje o to na dun we mo o me gbigbre o me yinra ka je mo je o to na pra we n ko wa nde de be to ma yi o we to si o to ma te se ga se na ndo yi te yi o to ndo na gbe to yi na yin za ndo mi bo na ku ojo mi oje o to cho jiwe ojo mi oje o to e cho yin jila o hun re gaja ojo mi ona he wa na we to jesu si yin ko mi apo wi ene to apo wi ene to ojo mi o okuno mi to Jesu Christ to e susu gege to amen e ti do Christ Jesu me e na wa de we ojo mi o jiwe ye we gahun no po ton e no he ne vojo wa na gahun no po ojo mi olo e ta idi nu eno do me e to didon we dogo e ka ido e to di dodo agbede we bro aya o bra no bro mo we aso re do to di do mati na we bro to di do ti na we do pi atene me do pro po wa fi te gbe to di do ti na mi to jesu in come e wa do jo mi o je we to ne na he we e na jo na we o na hun re we e na so he we je yoyo e na he bo we da e na gbo we ti do ye pro je we po cheche bo na he we se po je we ga hunu po po titu titu o ta toto titu si we ta ton apo eto chi an we to o ta ton apo eto chi an we to do do yi yi o we su na gbon ojo mi o dari ojo mi o je we to lori na ye ni do yi mi do ba si ogudu to di le o to ri do gbe ma do po do to te e do do gbo jo mi e to dari e su we na mi e ta idi do o mere wa mi di e yi we omo o mele po e ta ido me yi se so we ho me bo me to pre le po we do ho jago do we o ho do to le po do ho jago do we I have to lo su do ho jago do we le po gbe to le po do ho jago do we
ogwe da tolo wa dodo wapi mele podi jagodo e nye nye timdo adato e me nwe do kuno teri e do satani jagodo e gbogbo ma wele jagodo e come no to wele jagodo e ai ha ya suto do we gbe do we do me nyira kan we nyira do no we ayi beto nyira kan we beto bigbreto beto fruno we ayi bo ye ozomi anoso idatan bo come no to le wa de wa do we do do timdo adato e me be unto mere me to pile hodo to hwejaye be okuno to hodo na we to hwejaye ya hwejaye onyira de pepe ako wada ile na jesu ku na yehu to do satika bodi to ji e na jo onyira do to ile epo na we to jesu ye come nde pepe to hwe to je nde pepe to hwe yiro to ko na we okuno do emi to hodo na mere okuno to hodo na mere e to hodo na mere do onye nye po to ye po nti to godo na we when ewo edo me yesu we na to gbojo mi edarin na to se ga do yi ke de bi o to di do e mi ti do ogbe ma do po do me pon april sin we ta we apo e to chene o ta we to april to apo e to chene to do sigba mi wu le mo jesu anamo e to we jaye edo nu ku to do aye ha to anamo e to aye ha to me to bigbo to me anamo e to bigbo to me anamo e to jesu e come sigba mi wu le mo jesu o me ye he fu pe vide wu angeli le na oya jiji oku to wutu po ewo ye yi gigo podo oye yi podo ti o je gba tun ni e na gbon ojo mi oje we yewe to dari ewo nu ni na lo e do to gbojo mi oje e to dari ewo ni dodo oku pon ewo ni dodo oku pon ewo ni dodo oku pon na gbeto gbeto do kuro oku oku ejeda ni ku ewu oku eku oku ejeda ye ni ku lo ye ama na so ku oku asama pegba pegba ye ama na ku oku gbigbo meto ye ama na ku oku nyina donu leto nkoto do ndo mede ku ye do ah dan we ne minyo bi e yi bo ye si alo e to donu bo e ne ma na iye to we jaye akundo ko da do ye ke alo jesu ye yi jesu yi jesu do ba si oku no se po do hun e ga to se po e ko do oku po na medo puro popo popo e to a o na je he o me o nule po ti na po do o me dari o nule po gbo to hi he o bi susu wa hi he o bi hi he e to hi he o bi susu wa gigo me nye ido po do bi lole me ndo ye o nye ido po do bi lole me na do he awon agba ohun ega ye to tole sogbe so gbegbo oyaje dada po to wuro po na me to o me hesun wiwe po do o me ye to he hesun wiwe po o me do po lowe ye uwo yi me he lewe to mi lewe ye to he lewe e do mi me po lesu do po o me do po to we mi e yi na ne wu tu we e ma do ku un ya na do yiro ye do me me sunu e be ma ku un ya me me sunu je ni e me me yonu je ni e po do ku no jesu to hodo nde so do le po e jodo moto yi ko jesu to me po o wa la apostle ile to ta ene to o wa la apostle ile to o ta ene apo e to gbanu ku aton po po to gbanu ku aton wa la apostle ile to ta ene apo e to gbanu ku aton hu won da we hu won da we apostle ile do de kunu po so ku jesu ku na ton jesu ku na ton bodo de po de bode go na mi bo do de bode go bodo de bode go na mi e do yi do po to yo me po lo re do de bode go na mi ojo mi o su so ti na yo me po e ti na yo me po e ti do me doleji e ti do me dodoleji ndo re e ti do me do doleji ndo e ti do yo me po de ti do doleji ojo mi o na nko ton we ya ojo mi ona nko to todo ete ya ojo mi oda o susuge na we to fe jaye continu awe to o ta wi awe continu awe to o ta wi awe continu awe to o ta wi awe o ta wi awe apo eto ti ene to o ta wi awe apo eto ti ene to ewo so do hran mi ewo so do hran mi do
ewo so do hran mi do e do hran mi do ojo mi oche ko pe nawe ojo mi oche e ko pe naye adaso meta nkan to be ado ojo mi e to pe nawe tu kra na nkan to te da li toji ojo mi e to pe nawe onu tele we we to hun wa we bo to nu ku ba do we ojo mi e to pe gana we e to we nu hwe do gbe to eto ojo mi e to pe nawe e to we o he to tite po na do we he nu na do du he nu to ba ojo mi e to pe nawe to hwe jaye ojo mi e se pe nawe na o ma do gan mewe ye he ohunro che so gbete we na su ma do gan no wa yi do ojo mi olona wa bo na de we daga nai nai dodo ma do ga to we ne akoto mo e na mo ho da o je we to do we ja ye e na so jo be mo to jesu come kada do bi ji we ya we to ji we ya we do te da gbe na we susu gege jo mi o to da ime na we o jo mi o da o krogo krogo na we o jo mi o epe pe mu popo ji na we o jo mi o da o na we je we se ne ne we to do bi to we ja ye who won je re to to we yi to we ja ye who won je re to ye to we yi to we ja ye ate e je re do e ti do jiwe o alogbon na me je re to e ti na to we ja ye alogbon na me je to ti na to we ja ye ni che to do do imo ni che to do do imo mu ji pipe oro to e ti na to we ja ye ato bigbo tu bigbo tu bigbo na to pe a o so eja to bi pe na to do gba won e ti do bi to hwe jaye ye do o tu hwe na do sagbe so won agbato amu yi to hwe jaye e to jesu comment hogo awe todin hogo awe todin be ye fri hogo awe todin do na we dayi e to do ite awon agba to asuka daology do gbon gahunu po dari mi wa o sorale sorale o ta wi ato obi se to le ri e ye u le tin ye wure awu na do ya igba pagbe tonji ye do ayigba lo ye gona oyin no podo ohun ipo we de wa je odogbonu ye se nu ku ye do amele je gbonu amele wa le kogo bo ye wa na ogbedo ye wa dogbe de bo asukale ti do ayigba leji na asukale de ti to pre utu ye ma peji na do se ga do ayigba pagbe tonji ye ma mo do na nde ye ma mo ye ma ke alo yi do ye le na gba won aga won ile eton kede di yi se na kede di obi je re to adodo bo o ye je yo so aga to ji de ye ka je yo te aga to mema aga we aje mo ndo ye anaje odogbo to ikon ne te utu aya je ti do no konawe o me ho ti do no konawe wa do ta do dagbe to no konawe awon agbari eto no konawe gagani no po jijo po to no konawe tundo te po gadudu po to no konawe ye do ai ba lo e gona oyin no po do ohun epo nu eje e dawe na ni ana mo lo yi eyin e ma mo do nawe do agawule ye tin da li o ido ma agawule ye be e to we na wa we jaye ana gba hun agawule le po eto agoje to gbe to eto jesu comment so hale o ta wi aton apo eto ku aton edo ko apo eto ku aton ye bo so lego so bi be pon aye gba lo to to eto opodo asan kan de ton ye bo so yi mo ye bo so yi bo wa mo se de podo olohun pode podo to ago bi se toto le po toto de le po de je ozun po pala ni ni to le me to kadechi podo bo he oho go wa je ye de podo je agunle pode bodo sisi ai gba loto hiaye o so eja to eto edo sise o pagbe lo sise tin do friend down hakundo pa gbesin ga dasa mi do di dasa ti ndo hakundo pa gbesin ga dasa edi ai gba ne udo anamo o sise ai gba loto du to jesu comment apo eto gba ewe atoto 27 yeso doni e bodo mo obi wule je ai gba loji obi eye to mi ran podo nungbo nungbo ehi oyin no podo we podo sisa ehe so we sise ton sigba sigba o we o lori e mo sigba o gbe to e nonu ai gba ji mele
lo yi hu wono bo do to da olo odo kono we bo so kro talala bo do hu mo mi mo bi anakinu leton anakinu leto fine amalekinu le nono ayi gba lo ohuwaji tolome bo do hitinu le po do jebusinu le po podo amo ninu le po nono so le lo le me podo kana ninu le nono ohu lo dari podo to agbe podo do agbegbeji awa gedani toleji kalebu so bonu do kalebu so ho gbedonu me na gbe tole podo mo do mose no kodo podo mo mi gbo mini heji mi gbo mini heji adopo mi aso ma odasi a obeto mi de ke mi heji adopo mi aso no godo mi ano godo mi adodo godo bo mi ni ke mi ni reji iradopo onu dagbede to nu kona mi mi donu koyi onu jawu e to nu kona mi mi je inu kola podo onu jeje onu ho me hunu omu ye ro e we nde je e so tawe na nu nde je e to tawe nde utu je e do de so ayi gba iji toji ayi gba e gona oyin no podo owe po de ke mi ni inu kon be ya na ya ndo be ya ya be ya na we ya e do gbo mi ni heji wadopo na mi ni tin mi tin dagbe dagbe sogan na do grow oyin tin sogan mo ndo oyin oyin tin sogan la asuka le ma na jate domi oyin tin sogan azoma na jate domi yen tin sogan ohun wo sibu to ma na peji e yen tin sogan gbigbo ma wele de ma siga peji e yen tin sogan Mudo, ohobe, ohe, omude, manakbegwe, ye tisogan, ohomati do gbelome mana jate domi, ye heji, ye heji, ye peji sogan, keto ebra ikba ye jide manakbegi, nado jate domi, ye tisogan, na mine ti dagbe dagbe sogan, nado groi, apogba, apoto banukuro pochi bao, umele yi, popele, podo domo, umima ti sogan, yedewe domo, en ma yi de yen do emo yen peji o yesu so peji mi me ko we soga de pa life le soga wi probole si ugan yere do yere to ni na yere to die do mi yere ma teji na to reji o gbe to le jigba na ye yi hu wo no hu mi ye bo so he o gbe di do yen kan ayi pa loto e ye ko gbe pon loton de waje o visa itolede domo ayi gba lo eme mi ko yi na do ibepon ne yi ayi gba de enodu o to menu eto le lopodo o gbe to e mi mo to emele le poyi o me kro po to alu podo mi somo o pre mi somo je ma mo diwe yewe nu emi mo ri e ye mamo o so ho se to nu eye mori e ye mama so ja uwa to onu eye re mori e mo wa mi so mo.